0: آج سے 20 برس پہلے کی وہ رات یاد ہے تمہیں جب میری بیوی اور بچوں کی جان پر بنائی تھی اور میں انہیں لے کر تمہارے دروازے پر آیا تھا اور تم نے ان پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا اس لیے کہ تم اپنے آپ کو ایک عزت دار شہری سمجھتے تھے اور مجھے ایک بازاری گنڈا. اس رات بھی وہی لوگ تھے جو میری بیوی اور بچوں کی جان لینا چاہتے تھے اور آج بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی ہے. میں بھی ان سے اکیلا ہی نپٹا تھا اور تم بھی ان سے اکیلے ہی نپٹو.
1: درمداز مجھے ان بیڑیوں کے حوالے مت کرو. تم بہت شکتیشالی ہو, صرف ایک تم ہو جو ان کی کمر توڑ سکتے ہو.
0: کل تک دھرمداس تمہارے لیے کچھ نہیں تھا اور آج جب تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو تمہیں دھرمداس یاد آ گیا. زندگی بھر آنکھیں بند کر کے روپیہ کماتے رہے تم, لیکن کبھی ایک ایسے دوست کی دوستی کمانے کی کوشش کی جو برے وقت میں تمہارے کام آ سکے؟
1: وہ میری بہت بڑی بھول تھی دھرمداس, میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا, میں چولی پھلا کر تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اگر مجھے نہ صحیح. لیکن رانی کو اپنی بیٹی سمجھ کر انصاف کی بھیک دے دو دھرماتما.
2: دھرماتما کہتا ہے کہ وہ انصاف دلوائے گا. ہوٹل میں دونوں بدماش نشہ کر رہے ہیں اور ان کا دل ڈانسر پر آ جاتا ہے. ڈانسر کا بھی وہ ریپ کرنے جاتے ہیں, پر تبھی ایک فولادی قسم کا آدمی جو کہ دھرماتما کا باڈی گارڈ ہے وہاں آ جاتا ہے. وہ ان دونوں کو بری طرح سے مارتا ہے. پرشوتم مرنے والا ہے, اس نے ساری زندگی دھرماتما کی سیوا کی ہے. مرتے وقت وہ اپنے بیٹے کندن کی شادی دھرماتما کی بیٹی مونا سے کروانا چاہتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کندن مونا سے پیار کرتا ہے. دھرماتما اسے وچن دیتا ہے کہ اگر مونا بھی کندن کو پسند کرتی ہے تو یہ شادی ضرور ہوگی. شادی میں رنبیر نہیں آئے گا تو کیا کہیں گے؟ جب یہ بات دھرماتما کی پتنی ان سے پوچھتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. فلیش بیک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ اور بیٹے میں زبردست کہا سنی ہوتی ہے.
3: یہ غلط ہے پتا جی, آپ دیش اور قوم سے غداری کر رہے ہیں. چوری چاہے ایک پیسے کی ہو یا لاکھ روپے کی, چوری چوری ہے. آپ آدھے چور, ایک چوتھائی چور, ایسے چور نہیں بن سکتے. یا تو آپ چور ہیں یا ایک شریف آدمی.
0: شرافت, ایمانداری, دیش بھکتی, تم نے ان کے اصلی روپ نہیں دیکھے بیٹے. آج سے تعلیم حاصل کر کے نئے نئے آئے ہو نا, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو.
3: ایمانداری کے نام پہ آپ سٹا چلاتے ہیں, مٹکا کھولتے ہیں. شرافت کے نام پہ غلط اکاؤنٹ بنوا کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا انکم ٹیکس کھا جاتے ہیں. دیش بھکتی کی آڑ میں دنیا بھر کے جرم کرواتے ہیں. گنڈوں, قاتلوں, سزا یافتہ مجرموں کو بنا دیتے ہیں.
0: یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے بچے, دوسری طرف میرے چندے سے اسکول, کالج, اسپتال, دھرم شالائیں اور آشرم چلتے ہیں جہاں ودیارتھیوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے, غریبوں اور اپاہجوں کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے, ودواؤں اور اناتھوں کو شرن ملتی ہے. میرا لفظ جنتا کے لیے پتھر کی لکیر ہے. لوگ مجھے دھرماتما کہتے ہیں.
3: آپ سمجھتے ہیں کہ مٹکے کے ذریعے ہزاروں لاکھوں گھر تباہ کر کے چند غریبوں کے منہ میں روٹی ڈال دی تو آپ دھرماتما بن گئے؟ شہر میں 100 خون کروانے کے بعد 10 آدمیوں کے زخموں پہ مرہم رکھ دیا تو آپ دھرماتما بن گئے؟ اسمگلنگ کے ذریعے دیش کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر چند یتیموں کے آنسو پوچھ دیے تو آپ دھرماتما بن گئے؟ نہیں پتا جی نہیں. اگر آپ کی نظروں میں یہ دھرم ہے تو بھگوان جانے دیش اور دھرم کا کیا ہوگا.
0: تم بہک رہے ہو رنویر, جوانی کے جوش میں آ کر یہ آدرشواد کی باتیں کرنا آسان ہے, لیکن غریبی کے نرک سے نکل کر میری پوزیشن تک پہنچنا ناممکن کام ہے. بس دیش کے ان چند آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے سماج کو اپنے گھٹنوں کے نیچے دبا کر رکھا ہے.
3: آپ یقیناً سماج کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا سکتے ہیں پتا جی, لیکن قانون کو نہیں. کوئی گھٹنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جو قانون کی فولادی گرفت میں نہ آ سکے. اب بھی وقت ہے پتا جی, آپ یہ غلط کام بند کر دیجئے اس سے پہلے کہ قانون کے بے رحم ہاتھ آپ کو دبوچ لیں.
0: قانون قانون قانون, کون سے قانون؟ میں اپنے لیے خود قانون ہوں. میں روز قانون بناتا ہوں, روز توڑتا ہوں.
3: بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ پتا جی. یہ مت بھولیے جو لوگ تلوار کے زور پر زندہ رہتے ہیں ایک دن ان کی گردن اسی تلوار سے کٹتی ہے.

طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے غزل جسے لکھا قتیل شفائی نے. طلعت عزیز کے کا سنگیت گفٹس آف سانگس اینڈ غزل اس البم سے ہم نے آپ کو اسے سنایا. آپ کو یہ بتا دیں کہ روزانہ شام 7:45 پر وودھ رنگوں سے سجتی ہے اندر دھنوش کے رنگ, جس میں الگ الگ کاریکرم آپ کو روزانہ سنائی پڑتے ہیں. اور آج آپ سن سکتے ہیں شاستریہ راگوں پر آدھارت فلمی گیتوں کا کاریکرم راگ انوراگ. تو سنیے گا شام 7:45 پر. اور اس سمے وودھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ, جس میں قوالی گیت غزل اور پاپ گیتوں کی ہوتی ہے ایک ساتھ بندش, اور آپ انہیں سنتے ہیں. تو چلیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا گیت.

استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے۔

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ربن البم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے. رنگ

دل کا تار چپکے سے کسی کے تار سے جڑ گیا، کھوجتی آنکھوں میں خواہشیں پناہ پانے لگیں، کسی سے ملاقات کے جتن ہونے لگے، آنکھیں ملیں دل مل گئے، تو یوں دور رہ کر دل کو تکلیف دینا ناانصافی لگنے لگی، تو پھر ملنے کی دعائیں کی جانے لگیں۔

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔